emu mu bedo so pa nenne shini abba so wo boy bi se and the way ya se and ni papa na eradi pone no eradi as na ye ko mai mu abe so pa dien na esi ewo ke mai mu nyina ne se awafo bi ena wo mu ewo ho ande vinka nyam firiasa na obem Richards abiero ene anom ye babachin emu kan bekwa beti emu.

0: wotie bia onfa asemwei na amuno onyina asem no so emfa nchense sa na adwe so wo onyai afno komu so a
1: mo mkora anya de
0: da bi da kofa ba ye hunfe
1: ready so chao so pa osi
2: na

0: omo do be di aso mo di dia e be chiro na duro nie ti o beto na ko be sabara but e min tase e se akuda ko kredi ya e yeri no otu ahya da duro we be tase e no na o de anu je wa ibi bi in the time yare wa na eni sabia no oti ye ne bi e be bo wa
1: bo wa
0: e kure nie
1: nyama
0: de ojini nyina eye ewu adawni ede obi awo saa yare ni bi goyi nokure ni e abrante bi a nene ni sawo asama na ojar saa yare bi na ntwa yi bo ni a kam enu na eduba bi no otim kasu bi anyinya ni ma tse dia am ene su sefo ni ska ye gumi so ye bi wo
1: eno bi so
0: ni
1: ni aw wan o di frim o
0: sa enu yanom e bo enu yanom kansem enu yanom e na ho a jun se ye mant ena nya to en go
1: en kitu
0: na e wa di san ja de wei tempo ti ta
1: simple and tia
0: because she finish ya na edba ba na ko so nusu bi na na
1: je na
0: ma no ebe adio ya